Yüz ildən sonrası kondu başına, hilali bənziyir ayın beşine. Yıldızlar sürmədi kalem qaşını, mavi bayraq geldi bəzən qalamız. Dalgalan bayrağımız, güven kalamız, toylu bayram elə gələn güllərimiz. Topla milləti, gülsün ellərimiz, heybətidə yaşa səni kalamız. Dünyalar durduqca durasan səni. Bayrağın altında topla Türkmeni. Gözü kör olsun sevmeyen seni. Allah saklasın seni kalamız.